0: 愛してるよ。晴れた空に昇ってんと寒く睨み、愛してるよ君、
1: 愛してるよ。
0: 大ずいくすくす愛愛わさみちゆき、すっかり晴れたら離れなくちゃ、もっとふれふれ
1: 愛愛わさみちゆき、
0: 路地はひっそりか、俺はつっからか、くぐやすめる愛愛わすさまし、路地はひっそりか、俺はすっからか、路地はひっそりか。